gitu. Lumatak baheula mah di sakola teh barudak-barudak teh sok diapa diajar pupuh. Diajar pupuh teh teh nyurupkeun sora olah vokal teh ya. Ayeuna mah geus laleungitan di sakola teh teh. Guru nage biheung bisaeun, kadang-kadang guru nage kana basa Sunda ge teu apa deui. Nya dina laras diajar nyurupkeun.